0: 那种不应该是在那里面接的我就拿着一定的理解度
1: 我知道我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以
0: 我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以我可以Ari pahara yei te pimer wewa pongin te pitemba. Pong ai kai arang kahawai pas kauring ai kei ka teime tuan tararuan arota panin. Pena teime tuan isak men naramakulin ka pera ara. Hawai kin ka mengeng in naki ha.
1: Oka matai ya kita si teta yei ilanan nobisin tararuan zota panin. Nana buka meru na kontu kono pong te pimer wewa yei pongin te pitemba. Iyan po ilarikin jau sing meong matapu. Jatapu ni matapai ya waitapun ampu na kotapuri.
0: Aya ra hama ka nga ki o meta ni ka te ni ma horo kami ni chi is ro ron di gira ka ki ye na no ye ni kan ko ka sa kin na bera ka hama ben bus ma ye na hon to ho no pom te bi mer wa want te tem ba yam bu men te o ai su wan te nga pom na hon te bi me o wan ta ba no

0: Oui, mais de nous, de ministre, nous avons été en train de demander à Dieu, il y a un congrès, il y a un congrès qui est en train de se faire, il y a un congrès qui est en train de se faire, il y a un congrès qui est en train de se faire, il y a un congrès qui est en train de se faire, il y a un congrès qui est en train de se faire, sa ngara pa arakara kini kawa mesu.
1: Katanwa ta nawa yate pota nama ta Building Permit and Fees Regulation 2026. Ipu pura ite pota kini makuri, ipu kini makuri an kari kira ke, o kati me tuan kura kura ni kawan kami, payasan ka pata ki rong te cabinet, the Building Permit and Fees Regulation 2026 ina nanti pima tuan asun, teririki ayo. Te suan yu, e katia ki bukin kami atata ki ni taika akai nan waki, narun tuan apun, arun poko nakanga ni kari kete kari aya, ipu kini te makuri ni kate itei. Wawa te pakamani, ipu kini kari aya kan, am kate itei. Te nua, arun suan am kate itei. Te kawa, te kasua, ipu kini na kiran nanun suan te Tio noa na makainan ni kongura. O ni kakatauroa ya yung kai ya korawa ki main makulian. Suan te kateite ya po. O iraki ni kanwan te suayo. Te kongura na koya te pota nomi te kairaki irona na sim te mise. Men nararapata e Quality Control and Inspection Division. Inanan dain te kongura. O wana sim te Quality Control and Inspection Division. Ana makuri me tahan na bebe. Kampana ni kateite. Tahan ni makuri ya ta kateite. Tahan ni korotami. Anoame tate tau teaka o hatape wariki ni kaparapara takai ni pehire yu o po tukhan taka katau roi baya naira suan taka teitei. Imae karawakin taka teitei o ina pundia iti bota noame takia koraki aki anaka teitei paana tare pa yei kainan wakin tekariaya yuan wakinan aki aka teitei. Ika kawakina pepa ina ataki roi iti bota noame tapaya ki kuna an waki taka teitei na kian tekariaya. Ibukin rungurungun toka ngura yu o anapunbe na sipa waki nanan an official Facebook page mise o iti mise website. Sites on tapi wari kita pun kongra. Ibu kini dongrongan apa ni norita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.